tulila. Na ristal kallevel, nu nu nu na lahteen altuvel, jo lauttihan joku mehtäpe, na tuottara vel, jo la la la, lu lu lu lu lu.